0: 1, 2, 1, 2, 3. Non. Non. Så sbagliato.
1: Jag sa jazz, cook kommer chat, freak kommer net, freak kommer manko, lumore che fa swing kommer duke, sipper upp eller più kind of blue, jag skriver bara sticka tirana kommer min goose, korra forte kommer bebop,